0: kolega Češljaj.
1: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
0: Kolega, Češljaj!

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.

policijskoj zoni Nidi, dok je opština povećala svoj godišnji doprinos policijskim snagama sa 1.800.000 evra prošle godine. Najmanje 66 pucnjava je dokumentovano u širem regionu Brisela u ovoj godini. Kriminalci vezani za poslove s drogom upućuju prijetnje jer im ometamo operacije, tako je izjavio belgijski ministar unutrašnjih poslova Bernard Kentin za belgijski javni emiter. Moramo odlučno da nastavimo ovu borbu i kaže bit će dugačka. Inače Kentin je rekao da je već poslao dodatnih 77 policajaca u Brisel i da razmatra slanje još nekolicine. Dakle, ljudi, to je ratna zona, sjedište Europske unije, sjedište NATO-a, šta onda možemo očekivati u predgrađima Pariza i slično, mnogih drugih gradova. Nešto možemo očekivati, nego te stvari se dešavaju, ali se guraju pod tepih i uvijek se pokazuje prema nama da mi nismo ispunili određene zahtjeve po pitanju bezbjednosti, po pitanju vladavine prava i slično. To što smo ekonomski unazađeni, unazađeni smo i havarijama i problemima koje su uglavnom oni uvozili nama od svjetskih ratova pa preko naših lokalnih buna i slično. E sad, to što mi nismo bili dovoljno inteligentni pa da prepoznamo to i da se ne upecamo, to je jedna druga stvar, ali većina problema i možemo reći 99% problema koje se dešavaju u Europi zakuvale su upravo te zemlje koje danas imaju problema i sa migrantima i sa terorizmom i slično, i opet oni nas skeniraju, a ne mi njih. Da se ja pitam, kao što se ne pitam, ja bih skenirao sve njih za uzvrat, pa neka čekaju na granici sa svojim pasošem i ružičastim licima. Dobro, ljudi moji, dobro, eto, to je to, neke stvari moraju da se kažu. Đala je sa nama, dobro jutro Đala, dobro jutro i Gordani, kaže, dobro jutro, je već srijeda, polako, ali sigurno dolazi vikend i već se približava jesen, dan je dosta potkratio, jeste Gordana. Semira je tu, kaže, ja bila baš upalila radio, ti pričaš kako je mrak kad si se probudio, eh, da je bilo, kaže, odspavati još malo, ali obaveze zovu, dobro jutro, iz još uvijek mračnog grada na devet rijeka, pozdrav Semiri. Pozdravit ćemo i Šekija, kaže, mnogo naših ljudi radi u Njemačkoj, kaže, koji rade u Njemačkoj mi je pričalo da su ti migranti obični paraziti, većina ima puno djece, primaju ogromnu socijalu, ne rade ama baš ništa, mnogi naši bi išli tamo da pošteno rade i privređuju, ali imaju mnogo prepreka za to, da, pa mi smo totalno nepoželjni. Da, naravno da tako misle. Inače oni imaju taj problem što misle da su superiorni u odnosu na ostale, i to su dokazivali više puta kroz istoriju. Kaže, dobro jutro svima, lijep pozdrav, kaže Momir, i kaže, ovim Palestincima još nisu oprostili, kaže, sjećam se događaja, govori o olimpijadi u Minhenu. Zdrav razum nije dar, to je kazna, jer morate komunicirati sa ljudima koji ga nemaju, kaže Momir. Kaže, neka malo i ugrije, dosadila je ova hladnoća. I jeste, baš nije odavno ugrijalo. I kaže Momir, dobro je dok su rupe od metaka u zemlji. I jeste tako, majčica zemlja trpi dosta toga, pa može i nešto metaka ispaljenih u Briselu. Kaže, nego šta nego zakuvali, Italija je napravila... i ustaše u Drugom svjetskom ratu, kaže, to su bili su primorani da, kaže, da to postanu fanatici. Italijani su uradili to što su radili. Sad, ko je bio primoran, ko nije, to je druga stvar, o tome bi se dalo razgovarati. Ne možete nikog natjerati na nešto ako neko to ne želi, to je poenta cijele priče. 6:32 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Najveći jackpot.

0: treću.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete...

7:21. Kažu, potrebni su kvalifikovani ljudi, sposobni ljudi, usko specijalizovani ljudi za određene djelatnosti kako bi dobro završavali poslove. Da, potrebni. A da li je to tako? Pa naravno da nije, jer kod nas može izgleda da se prilikom zapošljavanja nameću određeni kriterijumi koji mi se čine onako čudni, rekli bi ljudi, nenormalni. Republička uprava za inspekcijske poslove planira da zaposli višeg saradnika za upravljanje ljudskim resursima. Ništa čudno. Da, nedavno je raspisan taj konkurs za 14 inspektora iz različitih oblasti i za jednog višeg stručnog saradnika za upravljanje ljudskim resursima. Naglašavam, višeg stručnog saradnika. U konkursu za radno mjesto saradnika za ljudske resurse navedeno je da je za ovu poziciju poželjan i da se može prijaviti diplomirani pravnik, diplomirani inženjer zaštite na radu, diplomirani ekonomista ili diplomirani hemičar. Oni zahtijevaju godinu dana radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, kao i položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave. U opisu za ovo radno mjesto navedeno je da viši stručni saradnik za ljudske resurse obavlja poslove koji se odnose na prava zaposlenih u inspektoratu iz radnih odnosa. Sačinjava sve vrste akata iz oblasti radnih odnosa, zdravstvene zaštite radnika, zatim penzijskog staža, poslove penzionisanja u inspektoratu, obavlja poslove izrade planova o korišćenju godišnjih odmora, ali i sređuje i čuva personalnu dokumentaciju zaposlenih. Tako je navedeno u konkursu.

malo više edukacije i svega onoga što bi trebalo preduzimati kako bi se ljudi opismenili, prije svega stariji, jer ako niste upućeni u ono što donosi savremeno doba, elektronsko doba, kako možete da dajete onda smjernice vašoj djeci i još se hvalite time da ne znate ništa, ali da vaša djeca znaju sve i na kompjuterima i na internetu i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne smije vam to biti nepoznata oblast. Nego da vidimo sada ko je tu još sa nama. Ima onako priličan broj vaših poruka. Nena je tu, veliki pozdrav za Nenu Zvezdašicu, pa je tu Sara iz Lazareva, pa je tu Milan sa nama, Jasmina je tu, kaže dobro jutro, kaže ja ću na tvoju priču reći samo blago nama, znači neko treba posao rodbinski vezan, idi nekog sa, ili nekog sa vrha, sad sam kao perhan iz doma za vješanje, kaže bježi. Momir je tu, kaže možeš pratiti koliko hoćeš, gubljenje vremena, to ti je kad mladi ne znaju šta će sa sobom, da se oni bore da ne budu gladni, ne bi to radili. Naravno, čovjek mora da ima neku svrhu. Dobro jutro, dobar dan. Sve spominješ te diplome, a mene zanima jesmo li mi diplomirani slušalci Big Radija. Mislim, decenijama slušamo, pa zato. Ili mogli bi još malo i u penziju, koliko dugo već slušamo. Još samo ovo, kaže, hoćete li vi isplaćivati penzije? Pozdrav. E, ako do toga dođe da spadne da Big Radio isplaćuje penzije, onda je to već onaj zadnji stadion. I Azra iz Zenice šalje pozdrave, mi naravno uzvraćamo. Pozdravljamo i sve vas koji ste jutros za početak ovog lijepog dana odabrali Big Radio, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas, ali i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro!

0: Od 17. avgusta do 30. septembra školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilis 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbu Bioaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
3: Najveći

su već bili ultrazvuk i ostaje nam nada. Da, da, ona inače jedna jako žilava gospođa. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas, sreda je, sad već možemo ozbiljno da razgovaramo, jer znate već, ponedeljak je onaj dan kad još veruješ da ćeš ove sedmice sve stići, utorak već počneš da sumnjaš u tu svoju optimističnu procenu, a sredom više nema te teorije, sad već znaš gdje si. Možda je baš zato danas dobar dan da malo prelomimo stvari. To ne mislim na ono od danas menjam život, to obično traje do prve obaveze, nego jednostavno da pogledamo šta nam je danas stvarno bitno. Za promjenu nemojte odmah krenuti od toga što svi ljudi očekuju od tebe. Udovolji prvo sebi koliko možeš, ne zato što si ti sad neka posebna pahuljica kojoj svijet nešto duguje, nego zato što si vjerovatno već dovoljno puta uradio upravo suprotno. Ustaneš, ideš na posao, zazvoni telefon, neko nešto treba, neko nešto kasni, nešto moraš završiti, nešto si zaboravio, pa se sjetiš da si nešto drugo obećao, i tako dođe recimo 5 popodne,

dakle, dođe pet popodne i ti shvatiš da si cijeli dan bio neka vrsta izvršnog organa tuđih potreba. Pa dobro, ne mora baš svaki put tako, da, ako ti se nešto danas radi, a može da sačeka, neka sačeka. Ako imaš nešto što ti je stvarno važno, onda to završiš. Ako možeš da napraviš pola sata mira, napravi ga i tako dalje, redom. Jer nema smisla da sve stižemo oko sebe u nekom hajpu, u nekom grču oko sebe, da držimo sve pod konac, a sebe negdje na kraju kao rezervni dio. A ako tebi nije okej, nije okej i tačka. Ne moramo sad od toga praviti životnu filozofiju. Samo danas malo drugačije rasporedi stvari. Sreda je onako dan za realnu procenu i upotrebu, pa da vidimo šta možemo, šta ne možemo i šta ćemo lijepo onako ostaviti za sutra. Možda. Dobro jutro, ide na sve četiri strane svijeta. Ja sam malo zakomplikovala sada. Nadam se da nisam i da ste svjesni svojih potencijala, da stvar dovedete na onaj nivo koji vama najviše odgovara i da ćete barem jedan dio današnjeg dana posvetiti sebi. Već vidim, tu stižu poruke. O, pa dobro. Mirko nam se javlja, kaže, jesi dobro? Šta ti se desilo? Naspavala sam se, a? Dobro. U svakom slučaju, još jednom dobro jutro, ide na sve četiri strane svijeta. Ovo je prvi program Big Radija, a on je Rod Stewart. Umalo nisam rekla Ed Stewart. Have you ever seen the rain?

Beatles i naravno Twist and Shout, da malo razgibamo i bokove, zašto da ne. To sve pred sport, jer juče nam je bio dobar sportski dan u Njujorku, je bilo zaista svega, velikih imena, velikih iznenađenja, a boga mi i rezultata koji su pokazali da u tenisu ponekad ni zvezdana postava nije dovoljna ako preko puta imate ljude koji se ozbiljno bave tim svojim dublom. Novak Đoković i Arina Sabalenka završili su nastup odmah u startu u mix dublu, dakle već u prvom kolu US Opena. Bolje od njih bili su Henry Pattern i Katerina Sinjakova, inače među najboljim dubl igračima današnjice, ali Sinjakova sa svojim partnerom nije dugo ostala na turniru jer je zajedno sa Patenom kasnije izgubila od Eline Svitoline i Gaela Monfisa. Ukrajinka i Francuz slavili su sa 2-1 i plasirali se u polufinale. Tamo ih čeka Belinda Bencic i Flavio Coboli, koji su napravili lijep posao protiv Serene Williams i Carlosa Alcaraza. Bencic i Coboli slavili su 2-0 i tako stigli među četiri najbolja miks dubla na turniru. A dok se velike zvijezde već ozbiljno bave njujorškim tenisom, kroz kvalifikacije se probijaju i srpski predstavnici. Lola Radivojević je prošla prvo kolo kvalifikacije, pobjedila je Kajsu Rinaldo Persson sa 2-0 i u drugom kolu čeka bolju iz duela Prozorova-Ljutova. Dalje ide i Dušan Lajović, on je do pobjede protiv Sun Vukvona stigao bez završetka meča pošto mu je Korejac predao zbog povrede. Miomir Kecmanović međutim neće nastaviti turnir u Winston-Salemu. Fabian Marožan pobjedio ga je sa 2-0, dalje ide i 19-godišnji Holanđanin Miss Rotering, koji je sa 2-0 savladao Tomasa Mahača i ostvario tek drugu ATP pobjedu u karijeri. Artur Ferri je izbacio Cruza Hewita, dok je Luciano Darderi bio bolji od zemljaka Matije Belučija. Prebacujemo se malo na odbojku. Reprezentacija Srbije danas u 19 časova, odnosno večeras u 19 časova, igra protiv Grčke, četvrto kolo evropskog prvenstva. Odbojka za žene u pitanju, naravno, i za sad Srpkinje kroz turnir prolaze prilično ozbiljno. Austrija je pala sa 3-0, Češka 3-1, Bugarska ponovo 3-0. Dakle, 9 bodova iz 3 utakmice i još ni jedan razlog za paniku, nadam se da ga neće ni biti. Pobjeda protiv Grčke praktično bi značila potvrdu prvog mjesta u grupi, a to je važna stvar kada krenu nokaut utakmice i kada više nema popravnog. I za kraj fudbal, odnosno Liga šampiona, kvalifikacije za Ligu šampiona, jedna mala lekcija iz evropskog fudbala: ne gledaj rezultat prije revanša i ne otpisuj protivnika dok sudija ne odsvira kraj. LASK je poslije poraza od Celtica u Glasgowu 3-0 izgledao kao tim koji je na konopcima i koji će se oprostiti od Evrope, a onda je u Austriji napravio fudbalski zemljotres 5-1 protiv Celtica i plasman u Ligu šampiona poslije produžetka. Bodoglimt je ponovo bio bolji od NEK Nijmegena, ovog puta sa 3-0, pa je poslije ukupnih 6-1 prošao dalje. Posebno je zanimljivo bilo u duelu Sabaha i Hapoela Berševe, izraelski prvak koji je prethodno izbacio Crvenu zvezdu, bio je na pragu Lige šampiona, ali je Sabah u samom finišu regularnog dijela dao gol koji je promijenio cijelu priču. Poslije produžetaka Azerbejdžanci su slavili sa čak 5-2, odnosno ukupno 6-4, i poslali Hapoel kući. I dakle, od Njujorka do Evrope tenis pokazuje koliko vredi dubl, odbojka koliko znači kontinuitet, a fudbal ponovo potvrđuje jedno staro pravilo: utakmica traje dokle traje. Sve ostalo je samo prerano slavlje.

Još je malo o sportu. Ako ste mislili da je fudbal poslednjih dana dovoljno uzbudljiv i bez dodatnih zapleta, stižu nam nove epizode. UEFA dijeli kazne, Partizan dijeli potencijalnih pola miliona evra, a Euroliga odlučuje ko dobija trajnu kartu za najjače evropsko društvo. Ukratko, novca ima, samo je pitanje ko će ga uzeti, a ko dati. Krećemo od Crvene zvezde, koja je ponovo dobila račun iz UEFA, ovog puta zbog propusta na prvoj utakmici play-offa Lige Evrope protiv Viktorije Plzeň. Kazna iznosi ukupno 99.500 evra, uz uslovno djelimično zatvaranje severne tribine stadiona Rajko Mitić. I nije ovo Zvezdi prvi račun ovog ljeta. Prije samo nekoliko dana UEFA je crveno-bijele kaznila sa još 135.500 evra zbog organizacije utakmice sa Hapoel Berševom. Dakle, Zvezda trenutno ima vrlo, vrlo skup evropski program. Fudbal se igra na terenu, ali očigledno i u kancelarijama UEFA. Kad smo već kod keša, Partizan je odlučio da motivaciju za revanš protiv Getafea pojača jednom prilično konkretnom stavkom. Ako crno-bijeli u četvrtak nadoknade minus od 2 gola iz Madrida, gdje je Getafe slavio sa 3-1, i izbore plasman u Ligu konferencije, fudbalerima će biti isplaćeno čak pola miliona evra. Dakle, novac bi se dijelio igračima u skladu sa minutažom tokom kvalifikacija, a razlog za ovakav potez je prilično jasan. Partizan je u posljednje tri meča upisao 3 poraza od Radničkog iz Kragujevca, iako imao igrače više za tim Getafea, pa i od Mladosti također. Sad je pred njima revanš pred oko 30.000 navijača u Humskoj i, da kažemo, dodatna motivacija koja ne traži prevod. U slučaju plasmana Partizan bi od UEFA dobio zagarantovana 4 miliona evra, a klub je spreman da se odrekne eto osmine tog iznosa i podijeli se igračima. I dok se u Partizanu računaju bonusi, u Euroligi se računaju klubovi. Crvena zvezda i Partizan prošli su prvi krug izbora za budući status stalnih franšiza Euroligije. Od 11 klubova, koliko ih je ostalo u drugom krugu, status franšize dobit će 8. Pored beogradskih rivala u konkurenciji su Dubaj, Valencija, Roma, Maxima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli, London Lions, Pariz i Virtus iz Bolonje. Ukupna vrijednost ponuda svih kandidata je skoro 700 miliona evra, a konačnu odluku doneće klubovi i akcionari Euroligi. Ideja je prilično jasna. Euroliga se približava NBA modelu. Od sezone 2027-28 planirano je čak 24 učesnika. Klubovi koji postanu franšize imaće stalno mjesto u takmičenju bez vremenski ograničenog ugovora. Odluka bi trebala da bude donesena pa već sredinom septembra.

slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

Status quo i Get Back, kaže nam Belma, nije valjda dva, jeste dva. I dosadni, i čupavi, i naporni, ali kao što rekao, hodajuća ljubav, tako da molim lepo. Nego ljudi, to bi bilo to za danas. Danas smo bili, ili barem pošteno pokušali da budemo bukvalno svuda, od prodavaca sladoleda koji sviraju punk i švedskih zubara koji pjevaju pop, pa sve do Rerne koja nas čeka u petak i ljubavi prema našim dlakavim dosadama na četiri noge, ali opet u svemu tome najviše smo bili ovdje tu sa vama, nadam se da vam nije smetalo, a ruku na srce i da jeste, šta da se radi, to je ta vrsta specifične ljubavi koju skupa gajimo već više od 30 godina. Malo se volimo, malo se neviđeno iritiramo, nerviramo, pa svako ode na svoju stranu kući onako da se ohladi, pa se sutra ponovo vratimo na ono isto mjesto, idemo sve iz početka. Mislim, klasična bračna

bitna veza bez uljepšavanja. Ali ta naša veza sad ide na zasluženu pauzu, jer zvanično je kraj radnog dana, barem za nas. Sklonite se u hlad, ne izlazite na sunce i čujemo se ponovo sutra. Ja vam želim ugodan ostatak ove srede, dok se setim koji je dan. Sutra ćemo na neku drugu stranu. Uživajte i svako vam dobro.

0: Se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka moja kravica 850 grama, 4,95. Tuna melona u Paradajz sosu 140 grama, Marko 95. Čokolada Kandi 220 grama, super cijena, 3,95. Kafa Gracija 500 grama, 8,60. Više na robot.ba.
2: Najveći

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više, koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom, donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, ole!